Cúil sé an sin bad buní de bí tíad maithfotó anseo ar rihíimrá lumsa déad is bralamsa an tear an sin. Bhí sé casa heil i London is stad Tottenham ar fa cúpla ithe agus tá rudí íntacha cluise gom faoi. Sé dímach nach sé ag teach anseo go héann bhrálam don dhéanaic sé sin. Anu gyda roedd i'n tega clasio gan fi'n slw ag sy'n fwynaf ag ysys cyrn fad bod ni ddolchus i'r mae creu ar cwys cynt. Rwy'n fi sy'n fi Olivia Dina gom dîf le man a'i nid ag ys y roi glwm yn eich gyda nis mo pop ciol na man le Dua Lipa i'r amalach ag ys ciol tri gwaed gyda o Shiva ac ar diw stio cwf an ciol is deni o Olivia Rodrigo cyn darfanam Drop Dead o'n album o'r nua.